گذشته هرگز دوباره بر نمی گردد و کسی نمی داند که چرا، ولی ای کاش یک بار دیگر با تو بودنم.